mihun rakkaa terve birveti vaashe den komme nafsakamme e nafsen hodi kamegge jaza e duhun libenete adi eurenna be insaafen nukravaamte.